0: أولئك هم الخاسرون.
1: ما بعدنا ما قبلنا
0: ما بعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك. يا بني إسرائيل
0: هذا ايه ده جزء ايه ده
1: سورة الف لام جزء سورة بقرة
0: اوكي وديكو അവസാനം പഠിച്ച ജുസ് അലിഫ്ലാം ജുസ അതാണ് ക്ലിയർ കുറവുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഇൻഷാ അള്ളാ